0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na mimi ninakusalimu nikitumai kwamba umzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo haya kwa niaba ya wengine wote. Jina langu ni Sylvia Mwehozi.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wake, msomaji ni Sylvia Mwehozi. Rais Donald Trump asema makubaliano ya kumaliza vita na Iran yanaweza kusainiwa leo. Israel yaripoti shambulio la drone katika mpaka wake wa kaskazini. Na Ukraine imeyashambulia maeneo ya kiviwanda ya Urusi kwa drone usiku wa kuamkia leo. Habari kamili. Teheran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano na Iran ya kumaliza vita huko Mashariki ya Kati yanaweza kusainiwa leo Jumapili, akiongeza kuwa mlango bahari wa Hormuz pia utakuwa wazi kwa kila mtu. Hata hivyo, Iran ilikuwa imetoa ratiba tofauti mapema siku ya jana, lakini iliashiria kuwa makubaliano yalikuwa karibu kufikiwa, huku pande zote zinazozozana pamoja na wapatanishi wake wakionyesha matumaini ya kufikia mwafaka. Waziri Mkuu wa Pakistan, nchi ambayo amekuwa mpatanishi mkuu, Shehbaz Sharif aliandika kupitia mtandao wa X siku ya Jumamosi akisema kuwa makubaliano yako karibu kufikiwa kuliko wakati mwingine kabla, na kwamba taratibu za kuyakamilisha makubaliano hayo zinatarajiwa kufanyika ndani ya saa 24 zijazo. Kulingana na kiongozi huyo, makubaliano hayo huenda yakasainiwa kwa njia ya mtandao bila kutoa maelezo zaidi. Tel Aviv. Mamlaka nchini Israel zimesema leo kwamba wanamgambo wa kundi la Hezbollah la nchini Lebanon wamefanya shambulio jingine la droni huko kaskazini mwa Israel. Jeshi la Israel lilisema milipuko miwili imerekodiwa ndani ya eneo la Israel karibu na mpaka na Lebanon, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Ving'ora vya tahadhari vilisikika mapema katika miji kadhaa kando ya mpaka wa kaskazini wa Israel. Shirika la habari la Israeli la Ynet limeripoti kuwa ndege isiyo na rubani ilipiga karibu na mji wa mpakani wa Shlomi. Waziri wa fedha wa Israeli mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Bezalel Smotrich, amemtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutumia mkakati wa mbinu kubwa sana ya kijeshi ya Dahia dhidi ya maeneo yanayoaminika kuwa na wapiganaji wa Hezbollah katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Moscow. Ukraine imeyalenga maeneo ya viwanda katika mikoa kadhaa ya Urusi usiku wa kuamkia leo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha mashambulizi hayo kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X kwamba Kiev imeshambulia kiwanda cha mafuta katika mkoa wa Yaroslavl na kiwanda kingine cha kemikali cha Azot katika mkoa wa Tula. Rais Zelensky amesema kuwa kiwanda cha Azot ni muhimu sana kwa uzalishaji wa vilipuzi vya Urusi. Aidha, Zelensky alibainisha kuwa mashambulizi yamefanyika pia dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Urusi katika maeneo ya Ukraine yaliyo chini ya udhibiti wa Urusi. Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu dhidi ya viwanda na mitambo ya kusafisha mafuta ndani ya Urusi, ikilenga kampuni muhimu zinazochangia juhudi za vita za nchi hiyo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Belfast. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika mjini Belfast siku ya Jumamosi kulaani ghasia za watu wanaopinga wahamiaji waliochoma moto nyumba na magari mapema wiki hii kufuatia shambulio la kisu lilodaiwa kufanywa na muomba hifadhi. Maandamano hayo ya kupinga ubaguzi wa rangi yalifanyika baada ya siku kadhaa za vurugu kali katika baadhi ya maeneo ya Ireland kaskazini kufuatia kukamatwa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 30 kutoka Sudan anayekabiliwa na mashtaka ya jaribio la mauaji baada ya tukio la kumchoma kisu mtu mmoja na kumjeruhi jicho. Maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu wakati makundi ya wanaume waliovaa barakoa walipochoma moto nyumba kadhaa walizoamini kuwa zina wakazi wahamiaji, magari na kuwashambulia polisi. Katika maandamano ya amani ya jana, waandamanaji walisisitiza kuwa tatizo ni uovu na vurugu na sio rangi ya mtu. na hatimaye ni kombe la dunia. Mabingwa mara tano wa kombe la dunia Brazil wamelazimishwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Morocco katika mchezo wao wa ufunguzi, huku Australia ikiichapa Uturuki mabao mawili kwa buyu. Katika siku ya kwanza yenye michezo minne kwenye mashindano yaliyoongezwa hadi timu 48, Qatar ilipata pointi yake ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia baada ya kupata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Uswisi. Kwa upande mwingine, Scotland ilipata ushindi mwembamba wa bao moja kwa sufuri dhidi ya Haiti. Hii leo timu ndogo zaidi kwa idadi ya watu katika mashindano haya, Curaçao, inatarajiwa kukutana na mabingwa mara nne wa kombe la dunia Ujerumani katika mchezo unaotajwa kuwa kama hadithi ya kusisimua. Mechi nyingine itakuwa kati ya Uholanzi na Japani baadaye leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu leo kujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Africa wiki hii.
2: We have sat for 10 hours in a funeral.
3: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Mazishi ya demokrasia yetu. Wanasema haki ya kikatiba Gashagwa ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki wamepuuza.
2: To quash the void.
4: Nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua apata pigo kubwa la kisiasa kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ya nchini humo kuihalalisha hatua ya baraza la seneti iliyomwondoa madarakani. Mlipuko wa Ebola unazidi kusambaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kombe la dunia limeng'oa nanga wiki hii, lakini barani Afrika kuzuiwa kuingia Marekani kushiriki michuano hiyo, mwamuzi raia wa Somalia Omar Atan limekuwa gumzo.
5: Omar Atan wahale.
6: Nataka kumwambia Omar Atan awe na subira. Wewe ni shujaa wa taifa na shujaa wa Kisomali.
4: Atan apokelewa kishujaa baada kurejea Mogadishu. Kwa hayo na mengine mengi, karibu katika Afrika wiki hii. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuongezeka, huku juhudi za kuwafuatilia mamia ya watu waliowahi kukutana na wagonjwa zikishindikana. Takriban watu 676 wamethibitika kuambukizwa virusi hivyo hatari na wasiopungua 136 wamekufa nchini humo, kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya mlipuko barani Afrika, CDC. Kurugenzi mkuu wa kituo hicho, Dr. Jean Kaseya, alielezea hali inayoshuhudiwa nchini Kongo.
1: We are talking about young people.
2: Tunazungumzia kuhusu vijana wa umri wa miaka 15 mpaka 44 ambao ndio walioathirika zaidi katika mashambulizi ya ugonjwa huu. Na tunafahamu, kama nilivyosema, ndio kundi la waathiriwa wakubwa, kwa sababu wako kwenye hatari sana kutokana na baadhi ya majukumu ya kijamii wanayobeba, ikiwemo kushughulika kwenye vyombo vya usafiri na kwenye sekta ya uchimbaji madini.
1: Mobility, working in the mining sector.
0: Serikali ya Kongo ilisema wiki hii kwamba maambukizi yameongezeka katika mkoa wa Ituri na makundi yenye silaha yanaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amezitembelea Kongo na Uganda hivi karibuni, ametoa mwito wa msaada zaidi wa kimataifa na kifedha kudhibiti ugonjwa huo kusambaa. Akiwa nchini Uganda mwanzoni mwa wiki hii, Ghebreyesus aliitaka nchi hiyo ifikirie upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo.
3: As you know, there are some travel restrictions by some countries.
2: Kama mnavyojua, kuna vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Bila shaka ni nchi chache tu, nyingi ziko sawa. Lakini vikwazo vya jumla vya usafiri kwa sasa sio sawa. Na Uganda imeweka vikwazo hivyo, kwa hiyo tumekuwa tukiomba jumuiya ya kimataifa kuepuka hatua hiyo, na wale waliokwisha fanya hivyo wafikirie upya uamuzi wao.
3: And those who have done that to reconsider.
0: Katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Kongo, ambako ugonjwa huo unasambaa, kuna maelfu ya watu wanaishi kwenye makambi ya wakimbizi. Nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na washauri wake wa kisiasa waliahidi kufungua kesi kwenye mahakama ya rufaa baada ya uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kumpa pigo kubwa katika juhudi zake za kupinga kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa usiku wa kuamkia Jumanne, mahakama hiyo iliidhinisha kuondolewa kwake madarakani, lakini ikampa fidia ya shilingi za Kenya milioni 50 itakayolipwa na baraza la seneti. Shisia Wasilwa alitoa mia ripoti kutoka Nairobi.
4: Jopo la majaji watatu lilikataa hoja nyingi zilizowasilishwa na Gachagua, jambo lililodhoofisha kwa kiasi kikubwa juhudi zake za kurejesha ushawishi wake wa kisiasa na kuzima kiu ya ndoto yake ya kugombea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uamuzi huo umeibua maswali mapya kuhusu uhalali wake wa kuwania nafasi za uchaguzi na pia athari za kisiasa zinazoweza kumkabili kutokana na panda shuka ya muda mrefu ya kisheria. Gachagua na chama chake cha DCP walikuwa na matumaini ya kupata uamuzi wa mahakama ambao ungefuta kuondolewa kwake madarakani, hatua ambayo ingeimarisha nafasi yake kama mmoja wa viongozi wa upinzani na mgombea wa eneo la Mlima Kenya. Ndegwa Njiruni, wakili wake Gachagua:
5: We have sat for 10 hours in a funeral.
4: Tumekaa kwenye mazishi ya saa 10 ya katiba yetu. Mazishi ya demokrasia yetu. Wamekubali baadhi ya hoja zetu. Wanasema haki ya kikatiba ya Gachagua ilikiukwa, badala ya kuchukua uamuzi unaostahiki wamepuuza.
5: To quash the void.
4: Baada ya kushindwa kubatilisha kuondolewa kwake madarakani, huenda Gachagua akatumia uamuzi huo kama mtaji wa kisiasa kwa kuendeleza simulizi yake ya muda mrefu kwamba amekuwa akilengwa kisiasa, badala ya kuona uamuzi huo kama mwisho muhimu wake wa kisiasa. Kuna uwezekano akawasilisha kama ushahidi zaidi wa njama za kisiasa zinazolenga kumnyamazisha, kama anavyosema Likaka Lichetu, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
6: Inaweza kumsaidia kujionyesha kama mhanga wa mfumo wa siasa na hivyo kuimarisha nafasi yake kama kinara wa muungano wa kisiasa unaompinga William Ruto sasa hivi na kuelekea mwaka 2027.
4: Katika uamuzi wake, mahakama kuu iliunga mkono hatua ya bunge ya kumwondoa madarakani na kufungua njia kwa mrithi wake Profesa Kithure Kindiki kuendelea kuhudumu kama naibu wa rais. Macho sasa yanaelekezwa katika mahakama za rufaa, ambako mustakabali wake wa kisiasa unaweza kuamuliwa hatimaye. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na huko huko nchini Kenya, taharuki kubwa ilizuka katika mji wa Mwingi, kaunti ya Kitui, baada kugundulika miili ya watu kadhaa iliyozikwa kwenye eneo lililoshukiwa kuwa kaburi la pamoja. Hofu na maswali yaliibuka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku baadhi yao wakiomba usalama uimarishwe. Kwa mujibu wa afisa wa usalama, uchunguzi utaendelea hadi miili yote iliyozikwa na mabaki yatakayopatikana na kuondolewa. Baadhi ya wakazi walikuwa na haya.
7: Lakini ya leo ni ya ajabu sana, wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
8: Mili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii.
9: Na sisi kama wakaaji wa Mwingi town tunahofia, sababu last month kuna mili ingine ilipatikana pale tia.
0: Polisi wamewataka wananchi wenye ndugu au jamaa waliopotea kufika katika makao makuu ya polisi ya Mwingi kusaidia katika utambuzi wa miili iliyopatikana. Tugeukie hivi sasa yaliyojiri kwenye uwanja wa kisiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgawanyiko unashuhudiwa miongoni mwa makanisa nchini humo kutokana na swala la kubadilisha katiba. Kanisa Katoliki na la Protestanti yakiona hatua hiyo kama inayoweza kuleta machafuko zaidi, na yataka mazungumzo ya kitaifa kati ya upinzani na serikali. Wakati huo huo, makanisa ya Uamsho yanasema katiba inaweza kubadilishwa bila kipingamizi chochote. Biobe Malenga alitutumia ripoti ifuatayo kutoka Kinshasa.
10: Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao zaidi ya 50% ya wakazi wake ni waumini wa Katoliki au Protestanti. Hata kama katika maandiko Kongo sio nchi ya kidini, lakini kanisa linabaki na nguvu nyingi. Ushahidi ni kwamba madhehebu ya kidini ndizo zenye mamlaka ya kuchagua mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini kumekuwa na mpasuko mkubwa sasa hivi kutokana na nia ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kubadili katiba ya nchi kukisalia miaka miwili tu aachie madaraka. Wapinzani pamoja na makanisa Katoliki wanaona hii kama njama ya Tshisekedi kutaka kusalia madarakani. Waprotestanti wao wanasema njia sahihi ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha upinzani, serikali pamoja na asasi za kiraia. Mkurugenzi wa jumuiya ya makanisa ya Kikristo nchini Kongo, Gabriel Unda, anasema
11: kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo SSC linaona kwamba mpango wote wa mageuzi ya katiba katika muktadha wa sasa unapaswa bila shaka kukidhi hitaji la mfumo wa kitaifa unaoshirikisha kila mtu na uliotulivu kwa mujibu wa vifungu vya sheria namba 5, namba 218, 219 na 220 vya katiba. Kutokana na ukweli huo, kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linatoa wito kwa pande zote kukimbilia hekima ya kimungu.
10: Chaguo ambalo hata hivyo linabaki na utata. Kulingana na kanisa la Uamsho wa Kongo, katiba inaweza kubadilishwa kwa sababu kuna vitu vingi visivyo na maana, na kuwa lazima ipelekwe kwa raia ndio wenye mamlaka. Evariste Ejiba ya Mapia ni mwakilishi wa kanisa la Uamsho wa Kongo.
12: Kama mwenye mamlaka kamili, tumetoa wito kwa mkuu wa nchi, wito kwa rais wa jamhuri, tukisema tunataka aweze kuitisha kura ya maoni ya kutaka katiba ibadilishwe, kwa sababu kura ya maoni inatambuliwa na katiba. Hiyo ni sauti ya watu, na wapewe fursa ya kuongea kwanza.
10: Lakini je, waumini wa dini na madhehebu mengine wana maoni gani?
13: Unajua gisi tunagawanyika. Kwanza makanisa ni mengi, kila kanisa lina mtazamo wake, na ndio hivyo hivyo watagawanyika tu kwa kuchange constitution au kutokuchange constitution.
10: Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
0: Na msikilizaji, kwa upande mwingine, mmoja wa viongozi wa upinzani nchini Kongo, Moise Katumbi, ameishutumu serikali kwa kile anachokiita kutaka kuvuka mstari mwekundu, na anamtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo cha kuilinda katiba.
14: La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment.
15: Katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Tshisekedi alikuwa na makubaliano na watu wengine, pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila aliyempa madaraka. Kulikuwa na makubaliano ambayo hayaheshimu, na kuna makubaliano mengi tu. Kwa hiyo ukibadilisha katiba, inamaanisha mkataba fulani unaweza kuutupa chooni.
0: Haya basi, tukiachana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tugeukie kombe la dunia mwaka huu 2026 ambalo linaendelea huko Mexico, Canada na Marekani. Lakini gumzo kubwa wiki hii barani Afrika lilikuwa ni hatua ya kuzuiwa kuingia Marekani mwamuzi wa Somalia Omar Atan na kuondolewa kwenye orodha ya kuchezesha michuano hiyo na shirikisho la soka duniani FIFA. Atan alipokelewa kwa heshima kubwa nyumbani Somalia na viongozi na wananchi waliomimi Nika aliporejea katikati ya wiki hii.
2: Nataka kumwambia Omar Artan awe na subira. Wewe ni shujaa wa taifa na shujaa wa Kisomali. Tafadhali endelea kupigania malengo yako. Usichoke, endelea.
0: Kabla ya kuwasili Somalia, Artan mwenyewe alikuwa na haya kusema.
16: Now I feel very good now.
2: Najihisi vizuri hivi sasa na nataka kuwashukuru FIFA kwa kuniunga mkono kipindi chote pamoja na watu wa Somalia. Natoa shukrani kubwa kwa FIFA na CAF kadhalika. Hivyo ndivyo ninavyoweza kusema.
0: Ni makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Msikilizaji, karibu. Ukiwa ndo kwanza unajiunga nasi, tunasikika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na katika ukurasa wetu moja kwa moja wa DW Kiswahili.

0: Elimu ya bure ya msingi, miradi ya ujenzi na kuwezesha umma kufanya biashara, kwa imani kuwa uwekezaji huo utaiongeza kasi ukuaji uchumi na kuunda nafasi za ajira hususan kwa vijana waliotengewa shilingi bilioni 23.3. Miradi ya kuwafaidi vijana ni pamoja na ule wa Nyota ambao mpaka sasa umewekeza shilingi bilioni 5.6 katika elimu ya biashara, uelekezi na mtaji. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alibainisha kuwa uchumi umekuwa kwa 5% tangu mwaka 2022. Sekta ya afya imetengewa shilingi bilioni 242.3, nayo sekta ya usafiri na uchukuzi kutengewa shilingi bilioni 63.9 na 176.9. Je, swala la kodi limepewa uzito upi kwenye makadirio ya bajeti hii mpya? Mwingi Mutuse ni mwanachama wa kamati ya bajeti ya bunge na mbunge wa Kibwezi Magharibi na anafafanua.
1: Jambo ambalo tumekubaliana ni kwamba kodi ambazo zinatozwa mwananchi wa kawaida na kodi ambazo zinatozwa biashara hazitaongezeka, labda zipungue. Kwa hivyo tunataka KRA ikue efficient. Tunataka wale ambao wanalipa wakuwe wengi, ndio tuweze kufadhili maendeleo ya nchi yetu sisi wote pamoja.
0: Mada kuu na kauli mbiu ya bajeti ya mwaka 2026-27 ni kuhimili ajenda ya kubadilisha maisha na kujumuishi wake wakati dunia inapambana na kutokuwa na uhakika. Serikali inapania kuomba shilingi trilioni 1.1 zaidi kutoka taasisi za ndani ya nchi. Kizungumkuti kinatokea kwenye gharama za kila wakati zinazojirudia ambazo sasa zimetengewa shilingi trilioni 3.54. Wakenya wanasemaje kuhusu makadirio haya mapya na hali halisi ya maisha?
2: Kwa bajeti ya leo natarajia kuona watarudisha substitute ya mafuta juu vitu zimepanda sana. Unga tulikuwa tunanunua 120, saizi unga ni 160, na pia natarajia waangalie elimu na afya.
3: Jina langu ni Manuel Mutuku. Wale watu tumechagua wote ni walafi.
0: Kwa upande wake, viongozi wa siasa wa upinzani wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la deni la taifa na pia kwamba makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-27 yanambebesha Mkenya wa kawaida mzigo mkubwa. Bajeti ya mwaka uliopita ilikuwa shilingi trilioni 4.3 iliyodhamiria kufufua uchumi na kuimarisha maisha. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
4: Na serikali ya Uganda pia iliwasilisha makadirio ya bajeti yake, lakini zaidi ya theluthi moja ya bajeti hiyo ya trilioni 84.4 itatumiwa kulipa madeni ambayo wadadisi wa kiuchumi na wataalamu wanasema itaongezeka mwaka ujao kutokana na mtikisiko wa kiuchumi unaoikumba dunia na pia mlipuko wa Ebola ambao umeathiri sekta nyeti za utalii na uchukuzi. Lubega Emmanuel kutoka Kampala alitutumia ripoti hiyo.
5: Bajeti ya kitaifa ya mwaka ujao wa kifedha imeandaliwa hasa kutilia mkazo ukuaji wa kiuchumi kupitia kilimo na mapito ya kidijitali. Shilingi trilioni 33.4 kutoka kwa bajeti hiyo ya trilioni 84.4 zikipangiwa kulipa madeni, hivyo kuchukua sehemu kubwa ya bajeti. Kisha masuala ya ukuaji wa nguvu kazi, mishahara na miundombinu trilioni 24, huku usalama nao kuchukua sehemu kubwa ya bajeti kwa kutengewa shilingi trilioni 10.8. Kulingana na Wizara ya Fedha, makusanyo ya mapato yatatokana na kodi mbalimbali. Baadhi ya hizo kodi zimejadiliwa kwenye ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika juhudi ya kuzisawazisha ili kuondoa ushindani wa kiuchumi usiofaa ambao mara nyingi husababisha wafanyabiashara kutumia hila kukwepa kulipa kodi. Carol Namagembe, ambaye ni mratibu wa mashirika kiraia yanayofuatilia bajeti CSBAG, ameelezea hivi kuhusu mazuri na machungu ya bajeti iliyosomwa.
6: Whereas we welcome certain measures that are in these taxes.
5: Ijapokuwa tunafurahia hatua kadhaa zilizochukuliwa kupunguza kodi fulani, lakini serikali kuchukua mikopo kutoka kwa benki za nchini kunaathiri sana sekta binafsi, ili hali serikali husisitiza uchumi wetu unategemea sekta binafsi.
6: Private sector led economy.
5: Kwa mtazamo wa watu mbalimbali, hali ya kwamba kiasi kikubwa cha bajeti ya taifa kinatumiwa kulipa madeni ni kielelezo kuwa kiwango cha ukuaji wa uchumi kitabaki cha chini. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
4: Na kwa Tanzania, serikali kitangaza bajeti yake ilibaini kwamba inatarajia kukusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26. Kutoka Dodoma lililoko bunge la nchi hiyo, mwandishi wetu Deokaji Makomba alifuatilia usomaji bajeti hiyo na kutuarifu zaidi.
7: Mapato katika bajeti hiyo yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79 ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99. Mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24 ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97. Akisoma bajeti kuu hiyo ya serikali, waziri wa fedha nchini Tanzania Balozi Hamisi Musa Omari amesema kuwa ili kuendana na dhamira ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takribani

0: robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-2027 sawa na 74.2% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani.
1: Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2027, serikali inatarajiwa kusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33 ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79 ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24 ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1.
0: Misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kupungua kwa 39.1% kwa mwaka 2026-2027 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa mnamo mwaka 2025-2026. Kulingana na waziri huyo wa fedha, makadirio ya mapato na matumizi hayo unajitokeza naksi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71 na kwamba serikali itaendelea kugharamia naksi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali la mwaka 2025-2026 hadi 2027. Katika siku za hivi karibuni, nchi wa hisani zimekuwa zikinyoshea kidole Tanzania na hata kufikia hatua ya kutaka kusitisha ufadhili kutokana na vurugu za Oktoba 29. Daktari Ponsha Nintui ni muhadhiri katika kitivo cha biashara chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, anasema
2: pamoja na kwamba kunaweza kukawa na changamoto za kupata ufadhili kutoka nje au kupata mikopo, nchi kama nchi tunapaswa tuangalie tuna nini ndani.
0: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
3: Namna kwa ripoti hizo za bajeti Kenya, Uganda na Tanzania, msikilizaji, ndo tunaikamilisha Afrika wiki hii kutoka hapa mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nasi, kwa heri.
4: DW, karibuni.
5: Kini nimeona Tanzania sana, watu wamezoea tu wanafanya kitu wanaona shida, wanaongea kidogo tufanyaje alafu wanafanya. Wajomari wanazungumza na mrefu mpaka waanze.
6: Ni mmoja kati ya vijana kutoka katika mataifa tofauti miongoni mwa kundi lililotembelea hapa DW Bonn. Kuna hadithi fupi.
7: Paliondokea Chanjaga kajenga nyumba kakaa. Mwanangu mwana siti vijino kama chikichi, nitakujengea nyumba na vilango vya kupitia. Kwenye miti hakuna wajenzi.
6: Na salamu yenye kuambatana na burudani ya muziki.

0: Hivi majuzi tulipokea kundi la vijana lenye kujumuisha Watanzania na Wajerumani ambao wapo katika programu maalum ya mabadilishano ya ujuzi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Wanazungumza kwa urefu na Saumu wa Simba.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Karibuni, karibu kwa mara nyingine katika sehemu hii ya Mgeni wa Wiki. Leo tumetembelewa na kundi zima kabisa, kundi kubwa kabisa ambalo limekuja kutazama namna tunavyoendesha kazi zetu hapa DW Kiswahili, lakini utawasikia kadhaa ambao tuko pamoja nao hapa kutueleza ni kina nani, lakini wamekuja kufanya nini na mengine ambayo yamewaleta nchini Ujerumani kwa ujumla wake. Karibuni sana.
2: Asante. Mimi naitwa Aaron.
3: Kwa jina naitwa Maria Musa.
2: Abdurrahman Juma.
1: Abdurrahman Juma. Karibuni nyote kabisa hapa DW Kiswahili. Naona mmefurahi kabisa kufika idhaa ya Kiswahili. Meshawahi kufika wakati mwingine?
2: Hapana.
1: Nyote hamjawahi. Ni mara ya kwanza. Okay, mmetembelea studio zetu, mmeona matangazo yetu yanavyokwenda. Mmepata taswira gani mlipoingia studio mkaona namna tunavyoendesha matangazo yetu?
2: Tumejifunza vitu vingi. Kwanza tumeona ule kwanza umakini zaidi kwenye kurusha matangazo, lakini jinsi ambavyo kuna ushirikiano mkubwa kwanza ile habari inavyopokelewa mpaka inavyochakatwa hapo katikati mpaka inapofikia wale watumiaji wa mwisho ama wale watazamaji na wasikilizaji. Ya, tumependa pia jinsi ambavyo wanakuwa wanaingiliana na wale wasikilizaji na watazamaji moja kwa moja kwa kuwajibu zile komenti zao kutokana na mtu anavyokuwa. Unajua kwenye habari watu wanakuwa na mambo mengi wanayokuwa wanayatoa. Kwa hiyo tumependa wao wanakuwa wanatoa elimu mpaka mtu pale anapopata ule ufahamu kwamba kumbe ninachokifanya sio sahihi. Habari inabidi nipokee kwa umuhimu huu na niitafsiri kwa umuhimu huu.
1: Tukitoka kwenye studio zetu, labda niulize swali jingine kabisa, ya hasa kitu gani kimewaleta hapa kwa ujumla wake, labda nipate jibu kutoka kwake.
3: Tunafanya program ya mabadilishano kutoka Tanzania, Tanzania visiwani na Tanzania bara, pamoja na wenzetu kutoka Ujerumani, na lengo kubwa ni juu ya malengo makuu ya UN, hususan ile lengo la 13 la mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo lengo letu ni kwamba kuja kujifunza jinsi gani mabadiliko ya tabia nchi yameathiri na upande wa huu, kwa sababu tayari kwa Zanzibar tulikuwa tumeshafanya hili jambo.
1: Na ukizungumzia kwa upande wa Zanzibar, vitu gani hasa ambavyo unaweza kuvitaja ni mfano wa moja kwa moja umewahi kushuhudia kwamba inatokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na pengine kwa hapa Ujerumani ungeweza kuzungumzia kwamba hili ni tatizo mngetaka pengine lifahamike kwa upande wa Zanzibar?
3: Kwa upande wa Zanzibar moja kwa moja, kwanza sasa hivi tuna ile sera ya uchumi wa blue ambapo tunaitegemea bahari katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Lakini tunaona kwamba hiyo bahari yenyewe ambayo tunaenda kuitegemea kama uchumi mkuu imeshakuwa tayari inaathirika. Kwa mfano, kwenye sehemu za mazalia ya samaki, coral reefs, tunaona yameathiriwa kwa hali ya kiwango kikubwa kutokana na uongezeko la jua duniani, kwa maana zinafanyika coral bleaching. Kwa hiyo hata hicho ambacho tunaenda kukitegemea tunaona tayari kimeathiriwa moja kwa moja.
1: Bwana, sogea hapa karibu, mbona unaogopa ogopa? Sogea hapa, haikutafuni hii bike. Hebu tuambie wewe katika huu mradi mzima ambao nyinyi mpo kama kundi, wewe mwenyewe ni Mjerumani?
4: Mjerumani.
1: Unalinganisha vipi mapambano ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa Ulaya na kule Afrika, hususan Zanzibar?
4: Hapo Ujerumani watu wanapenda sana kuzungumza, kusema shida ni nini, tufanyaje, lakini sio mara nyingi watu wanafanya kitu. Kama mara nyingi wanazungumza, lakini hatujazoea kuna shida. Tunapenda sana kuzungumza, lakini kufanya kitu ngumu kwa
1: Wajerumani. Utekelezaji kwa Wajerumani ni mgumu sana.
4: Ndio, ni ngumu sana. Sisi kama watu wanafanya, lakini wengi wanazungumza sana. Na naona, nafikiri ni muhimu, lakini nimeona Tanzania sana watu wamezoea tu wanafanya kitu, wanaona shida, wanaongea kidogo tufanyaje alafu wanafanya. Wajerumani wanazungumza na mrefu mpaka waanze.
1: Mariam, labda kutusaidia wewe au katika mradi mzima huu ambao nyinyi najihusisha nao, naomba kupata ulinganifu kutokana na, kwa sababu nyinyi mmekuja hapa kujifunza kutokana na hao wenzenu wanafanya vipi. kuna mabadiliko yoyote au ulinganifu wowote ambao ni tofauti unaoona kwa hapa Ujerumani na kule mlikotoka nyumbani Afrika Mashariki?
2: Ya, ni kweli kuna utofauti kidogo. Kwa bahati nzuri wakati tupo Zanzibar tulitembelea vituo vingi na organization mbalimbali, na inaonekana kama vile mabadiliko ya tabia nchi ni kama ni trending sasa hivi kwa kule. Watu wanauelewa zaidi na wanajitahidi sana kufanya vitu ambavyo vinazuia haya mabadiliko ya tabia ya nchi yasiwe makali zaidi kuliko sehemu nyingine. Tofauti na huku Jerumani bado tunaendelea na mradi, kwa mpaka sasa hivi tumetembelea vituo vichache, lakini ile trending ya mabadiliko ya tabia nchi sio pana. Yapo hapo ambao wanauelewa huo, na wengine wanakuwa wakifanya vitu bila kujua kwamba wanasaidia kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano kama mpangilio wa miji, watu kutenganisha taka, taka hii isichanganyike taka ngumu, taka ya maji vile. Hivyo ni vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutunza mazingira.
1: Nyumbani Afrika Mashariki Zanzibar hakuna vitu kama
2: hakuna. Kule taka kama ni kutupwa itachanganywa humo moja kwa moja ya maji, na ni labda kama ni zile sehemu ambazo ni maalumu sana ambazo wanafanya hivyo. Kwa hiyo
1: unafikiri ni kitu muhimu labda kwa Waafrika hususan Waafrika Mashariki kuiga kutoka Ujerumani mfano kama huo wa kutenga taka? Unafikiri itasaidia katika namna yoyote kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi?
2: Ya, itasaidia kwa upana kubwa, kwa sababu moja wapo pia ya kitu ambacho kinapelekea mabadiliko ya tabia nchi ni taka. Taka zinatofautiana na kuna kitu kinaitwa uchumi wa kuzunguka ama circular economy ambayo taka pia inakuwa inajumuishwa humo humo. Kwa hiyo ikia imechanganywa mule moja kwa moja inakuwa tena haina thamani. Inabidi ikatupe kitu ambacho inaenda kuzalisha hewa ambayo sio sahihi. Lakini ikiwa imetenganishwa, manake tutapata vile vya kuendelea vya kuviendeleza na vile ambavyo inabidi viteketezwe kwa njia sahihi kama zinazotumika za kuteketeza taka. Kwao nahisi ni njia ya muhimu sana watu kuwa na uelewa kuanzia majumbani. Nimependa hata huku hata majumbani kule watu wana mitaani pia utaona imeandikwa hii heka humu, heka humu, heka humu. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana.
1: Kuna utupaji taka wa ovyo kule Afrika Mashariki sana.
2: Yes,
1: sijui kama mmetembea kule kwenye eneo la ufukwe wa Mto Rhine, mkajionea namna ambavyo usafi ni wa hali ya juu katika eneo lote hili la Mto Rhine. Nawapa mfano huu wa Mto Rhine kwa sababu kule kwetu Afrika Mashariki bado ni tatizo kubwa la watu kutupa taka baharini katika maeneo ya pwani ya fuko za bahari. Kwa nini unafikiri bado watu wanashindwa kuona kwamba kuna umuhimu wa kuziweka pwani safi kwa safi?
2: Kitu kikubwa naweza ngasema ni elimu. Inawezekana mtu anatupa bila kujua kwamba kumbe plastiki hii nikitupa itaenda kusabuni, haiozi, kwa itakaa kwa muda mrefu baharini, itamaliza viumbe, lakini pia itapelekea mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini kitu cha pili naweza nikasema ni jinsi serikali ama sera zinavyoingiliana na watu moja kwa moja. Kwa mfano kama huku Ujerumani, mtu mwingine anaweza hata ajui mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini. Lakini moja kwa moja yeye anajiweka katika njia ambayo taka hii haipaswi kuwa hapa, hii haipaswi kuwa hapa. Sio kama ana elimu kwamba nisipoweka.
1: Ni mazoea.
2: Ya, ni mazoea ambayo yamewekwa kwenye mfumo maalumu kwamba kila mtu lazima aishi hivi. Kwa hiyo nafikiri kwanza serikali na sekta zingine binafsi zizidi kuwa makini zaidi na kuelimisha watu na kuweka mifumo sahihi ya uboreshaji wa utupaji taka, lakini pia na elimu izidi kusambaa kwa watu ili kila mtu aone kwa nini kuna umuhimu wa kutenganisha taka na kuna umuhimu wa kutotupa taka.
1: Nimeliona kundi zima hili ni la vijana. Mariam, kwa nini nyinyi mmeamua kujihusisha na masuala ya mazingira? Unajua kwa vijana wengi swala la mazingira, kilimo, hasa kwa Afrika ni kama ushamba fulani hivi. Kwa nini nijihusisha na mazingira? Kwa nini nyinyi vijana nyote mnataka kuwa katika swala la kupambania mazingira? Kwa nini?
3: Haya, asante. Kwamba uelewa huanza kwa ngazi ya mtu mwenyewe binafsi kutokana na ile elimu ambayo anaipata sehemu husika. Sisi hapa sote tukihojua moja moja, bila shaka wengi wote utaona tumetokea katika mazingira tulokuwa tayari tunaishi katika maisha ya kuamini jamii salama. Na jamii salama ni kulinda kile kitu ambacho kimekuzunguka. Ndiyo maana ukaona sisi hapa kama vijana tumeshajihika kufanya hili ambalo tumefanya na tumefika hapa leo.
1: Na kwa ukubwa wake mnakuwa ni vijana wangapi kwenye mradi huu?
2: 14 vijana na organizer wengine. Yeah.
1: Kwa hiyo hapa mmetembelea maeneo mangapi mpaka sasa?
3: Mpaka sasa tumetembea eneo la Alta. Tumetembea eneo la organic farm ina kidogo
4: Lamato.
1: Ashakwambia mjerumani Lamato.
3: Yeah, na leo tumepata fursa kabisa ya kuja UN campus lakini pia mahususi ilikuwa tumekuja UNF CC pale kwa maana na hapa tupo DW.
1: Kwa hiyo katika mradi wenu jumla ni wa siku ngapi katika mpaka mwisho yani
3: mtamani? Mradi ni jumla siku 16 kwa huku kama
1: kwa hapa Ujerumani. Ndio. Mkitoka hapa nchini Ujerumani mnakwenda nchi nyingine? Ulaya?
3: Hapana. No, ili ni exchange kutoka baina Tanzania visiwani bara na Ujerumani.
1: Kwa hiyo hakuna nchi nyingine.
3: Tumemaliza. Tunamalizia na hapa.
1: Kwa hiyo na vijana wa Kijerumani wanakuja Zanzibar?
3: Wamekuja, walikuja mwezi wa pili. Wamekuja, wamejifunza vitu ambavyo tuko navyo Zanzibar na pia mwisho siku tukaonesha kwa jamii ya vijana wenzetu kwa kufanya mkutano ambapo na hapa pia tutafanya maonyesho ambayo watu pia wanakaribishwa kuja kujifunza vile vitu vyote ambavyo tulivipata.
1: Nimeona katika kundi lenu zima naona watoto wa kike mnajitoa toa sana katika haya mambo ya mazingira. Ndio tuseme mko mstari wa mbele wasichana katika kupambania mazingira au ni kitu rahisi kwenu kukifanya?
3: Ah, sio kitu rahisi. Lakini ni ile wanawake kupewa ule uwezo ndio kitu ambacho kimetusogeza hapa. Na ukizingatia mazingira ni kwamba sisi wanawake ndio tunakotakiwa tuwe kipaumbele zaidi kwenye kutoa elimu, kwenye kuhamasisha watu kwa vitendo. Pale ndio tunapata ile mazingira tunasema rahisi kwenye kujenga mazingira bora na safi.
1: Mama ni mwalimu wa kwanza, mwanamke ni mwalimu wa kwanza, na katika mazingira unaamini mwanamke ndio anaweza kuwa mwalimu hasa hodari wa kuyaokoa mazingira.
3: Kabisa.
1: Sawa. Asante sana Mariam, asante sana Abdurrahman. Na ndugu yangu pale ukupata nafasi kubwa ya kutueleza, lakini shukran sana. Nyote karibuni sana DW Kiswahili. Tumefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha karibuni na nawatakia wakati mwema katika mradi wenu, lakini pia mtakaporudi nyumbani mkumbuke kuendeleza yale ambayo mmejifunza hapa. Ya, na karibuni sana pia DW Kiswahili.
4: Asante sana.
5: Zepembe. Jile maso mpepe.
0: Wageni wetu hao walipokuwa na mwenyeji wao Saumu Asili.

0: Sasa tusikilize kisa hiki kilichopewa jina la kwenye miti hakuna wajenzi kikimuhusu Stara.
1: Paliondokea Chanjaga akajenga nyumba kakaa. Mwanangu mwana siti vijino kama chikichi nitakujengea nyumba na vilango vya kupitia. Kwenye miti hakuna wajenzi. Mama Stara alimpenda sana mwanawe Stara. Mungu alimjalia chongo yake hiyo hiyo moja tu. Stara, yani Mwenyezi Mungu alimjalia mtoto mmoja tu katika ndoa yake na babake Stara. Babake Stara hakuwa na maisha marefu baada ya kuzaliwa Stara. Aliugua kidogo tu na kaitoka dunia na hali ya kuwa ana hamu ya kumuona Stara akikua. Lakini ndio hivyo, yale mipango tulionayo sisi sio mipango aliyotupangia Bwana Mungu. Kwani yeye peke yake ndiye mwenye kutupangia mipango na sisi binadamu tukasalim amri na majaliwa. Marehemu baba Stara alikuwa ni mtu na chake, yaani Mungu alimjalia utajiri ambao alimwachia mkewe mama Stara na mtoto wao Stara. Sara alipata malezi ya starehe kwa mama yake, kwani pesa zilikuweko za kumuendeleza na kumdekeza kiasi cha kumwisha ngoa. Mama yake hakumuhini kwa chochote kile alichokitamani katika maisha yake, pamoja na kumdekeza mwanawe, kwa kuwa alikuwa ni yeye peke yake kwao. Alimlea katika mazingira mazuri ya adabu na heshima. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi, alimpeleka mwanawe chuo kikuu katika nchi za Ulaya aweze kujitegemea katika siku za usoni. Sara alisoma mpaka akamaliza masomo yake ya chuo kikuu. Alifurahia maisha ya nchi ya ugenini alikokuweko. Huko huko aliamua kutafuta kazi. Kwa vile alikuwa ashahitimu chuo kikuu, alijipatia kazi nzuri yenye mshahara mnono wa kuweza kujiangalia yeye na kumwangalia mzazi wake aliyeweza kumpa elimu ile alionayo na kumtunza hadi akafika hapo alipofika. Mama yake naye pia alifurahi sana kuona yeye kama mzazi mmoja bila ya mume wake ameweza kutimiza wajibu wa mzazi kuona mwanawe amefanikiwa katika maisha yake. Baada ya miezi sita pale kazini, Stara alipendekeza sana pale kazini kwake. Tajiri wake alimpenda sana, akamwambia, kazi yako nimeipenda sana na nitafanya mipango nifanye bidii upate uraia wa hapa. Stara alifurahi sana, kwani hata yeye hakuwa na nia ya kurudi nyumbani. Alitaka anze maisha yake katika nchi hiyo hiyo alikosomea, kwani nchi hiyo yeye aliipenda sana na alijihisi yuko nyumbani pia. Maisha alimwendea vizuri sana. Baada ya muda aliweza kujinunulia nyumba pale pale huko huko, kwani alikuwa ameshapata stakabadhi za kukubaliwa kupata uraia wa nchi hiyo. Alipokuwa likizo, basi alifunga safari mpaka nyumbani kwao kwa mamake. Siku alipoingia, mamake alifurahi sana, akamkaribisha kwa vifijo na nderemo. Ah, mwanangu, nimefurahi sana kukuona. Haya, ndio ushakuja zako kabisa uanze maisha, sio? Hala mama, mimi nimeshaanza maisha huko huko liko nipeleka kusoma. Nimepata kazi nzuri na kazini wananipenda sana, mpaka wakaniombea uraia wa huko huko. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata uraia wa huko. Na mimi pia nina haki zote za kuishi huko, yani huko ugenini. Sasa huko pia nina nyumba mama nishanunua. Hata wewe ukitaka pia waweza kunifuata tukakae sote mama. Ah, sasa mwanangu, naona wakati ushafika basi wa wewe kuwa na mwenzako. Yani upate mke sasa uoe mwanangu. Hmm? Unasemaje? Bado wawasiliana na si ajabu? Ah mama, bado tunawasiliana na kujuliana hali pia. Yeye si ashamaliza chuo kikuu pia? Ndio, atamaliza mwaka huu huu. Bado hajamaliza, lakini mwaka huu huu Mungu akipenda atamaliza. Basi mwanangu, bora wewe ukiwa hapa hapa kwa likizo hii yako, tupeleke posa na ikiwezekana muoane kabisa, maana sote tuna hamu jambo hili lifanyike. Na hivyo ushapata uraia wa huko, utaweza kumchukua na mke wako, eh? Mkishaoana au sio? Mama, hilo ni shauri zuri sana. Mama Stara akajikusanya pamoja na ndugu zake wakapeleka posa. Na posa ikakubaliwa, na wazazi wa pande zote mbili wakakubaliana kuwa haraka haraka ndoa ifungwe. Harusi ilifanywa kubwa sana ya kukata na shoka. Likizo ilipokuisha, Sara alifunga safari ya kurudi kule maskani yake. Kabla hajafunga safari, akenda akamwombea mkewe, si ajabu kibali ende akatembee kwanza. Kwani si ajabu alikuwa bado yuko chuo kikuu hajamaliza. Ende akakae huko na mwenzake kiasi cha miezi miwili hivi. Sara alikubaliwa kumchukua mke wake. Mama yake Sara alimpenda sana mavia yake, si ajabu. Alimpa vyatunu na tamasha, hakumficha kitu. Kila kilicho chake alikuwa anataka kumshirikisha. Kabla hajaondoka kwenda na mumewe akamuita. Si ajabu, njoo mwanangu hapa. Kwa vile wewe bado hujakuwa na kazi, ingawa najua mume wako atakuangalia, lakini mwanangu chukua hii kadi yangu ya benki. Pengine ukitamani kununua chochote kile mwanangu, itumie tu mwanangu. Wala usiogope. Mama mtu akampa namba yake ya siri, aweze kutumia hiyo kadi ya benki bila ya tatizo. Kuna zaidi ya hapo tena jamani, wataka upendwe vipi binadamu wewe? Si ajabu na Stara walifika salama wasalimini. Basi walikaa kwa furaha mwezi mmoja tu nakwambia. Mwezi mmoja tu walikaa na furaha. Vuta ni kuvute sasa ikaanza. Huko huko ugenini. Si ajabu furaha akawa hana tena. Wivu umemjaa usiokuwa na maana. Mumewe akiamkuliwa tu wakifika nyumbani hakuna amani. Sio ati mumewe ana uhusiano wote huo na hao wanaomwa mkuu, la. Vijisibabu tu vidogo vidogo visivyokuwa na msingi. Si ajabu alifanya safari ya kurudi kwao kwa hasira. Akifika tu alibwaga shindo. Oh, mimi nimeteswa na mume huyu. Ah. Mavia yake akastaajabu. Akamuliza, "Vipi amekutesa mume wako?" "Oh, mimi mume wangu si mwaminifu, kwa hivyo mimi nataka talaka yangu sasa. Siwezi tena kukaa na yeye. Sikai na Stara tena." Mavia yake akastaajabu. Mate akamjia mdomoni. Akamuuliza, "Ah, si ajabu mwanangu. Una hakika gani mwenzako si mwaminifu kwako?" "Ah, mama, mimi siwezi tena kuvumilia. Sara tukifuatana naye barabara nzima yeye yuamkuliwa tu, yuamkuliwa yeye tu. Kwani yeye ni nani? Mimi siwezi tena. Bora niwaache akawaoe hao wanaumwa mkua." "Lakini mwanangu, hiyo si sababu tosha ya wewe kudai talaka mwanangu." "Ah, hapana, mimi simtaki tena. Bora niwaache sasa." Mtoto wa kiume alipoulizwa na mamake, alimwambia mamake, "Labda yuatafuta sababu tu. Kwani hao wanaonia mkua ni watu ambao nimesoma pamoja nao miaka yote hiyo ndoka hapa. Sasa wakinia mkua ni wanyamazie mama." "Mimi nakwambia hivi mama, pengine yeye ana yake, sio bure. Kwani yeye huko chuoni hamkuliwi?" Stara alipoona mambo yamezidi, aliituma talaka kwa mamake. Ampe talaka yake, si ajabu. Si ajabu aliendelea na maisha yake. Muda haukupita, si ajabu aliolewa na mtu ambaye wanasoma chuo kimoja. Baada ya kuolewa, nafikiri maisha hayakwenda vile alivyotarajia. Yeye ana kwake, si ajabu, huko alikoolewa sasa. Lakini saa zote yuko kwa mamake Stara. Ashinda huko na mara nyingine mwisho wa wiki yuenda kulala huko huko kwa mamake Stara. Huyo si ajabu. Mamake Stara yuastaajabu. Kwani hastahili kuja kukaa pale ilhali ana kwake na ana mume wake, wala hakuolewa pale wala hakuzaa pale na Stara. Umbe kwa huyu mume aliyemuoa sasa yuajuta, yuatamani kurudi kwa kina Stara, lakini hajui anzie wapi. Siku hiyo alimkabili mamake Stara akamwambia, "Mama, mimi naona bora nidai talaka yangu sasa, nirudi kwa Stara. Maana mimi sasa ndio naona nimefanya makosa makubwa sana kumkataa Stara kwa sababu ambazo hazikuwa na msingi wowote ule. Huko mama mimi sina raha yoyote, sina raha hata kidogo. Mavia yangu pia hanipendi, mawifi pia hawanipendi. Huyo mume pia si mzuri hivyo." Mama Stara akastaajabu kabisa. "Mama, kwa hisani yako sema na Stara." Mama akamwambia, "Mwanangu, sikiza nikwambie. Hilo haliwezekani. Haliwezekani kabisa. Wewe ulitoka kule ukamwacha mwenzako ukija hapa ukasema atakatalaka. Umeshamtia roho mbaya. Sasa haitowezekana. Hivi ninavyokuambia, nishampatia mke, akija likizo ndio itakuwa harusi yake. Ama kwenye miti hakuna wajenzi. Rudi huko huko uliokoroga, utaunwa sasa. Maana ikishamwagika hayazoleki tena mwanangu. Tulikupenda mimi na mwanangu Stara aliyekuwa mume wako. Hukuthamini mapenzi yetu. Basi ninakwambia kwenye miti hakuna wajenzi.
0: Shukran sana Khadija Ali na kwenye miti hakuna wajenzi. Namuita Selina Mdemu na mbwembwe za salamu.
2: Haya, shukrani sana Sudi Mnete, na mimi bila kupepesa macho wala kupoteza muda nina kikamata kipaza na ninaempa ridhaa ya kufungua nasi leo safu ya salamu si mwingine bali ni Amina Mlacha, wanasema ladies first Waingereza, na mimi nimeitoa nafasi hiyo kwa mtoto wa kike Amina Mlacha apate nafasi ya kuzituma zake salamu, na moja kwa moja amezipeperusha kwenda kwa Miriam Abubakar, lakini mama Mary pia mekumbukwa, Halid Saidi Kachuru pamoja na Juma Dunga. Amina anamaliza kwa kuambia tuzingatie kauli nzuri kwa wateja kabisa. Jamani, biashara sawa ni matangazo, lakini pia kauli nzuri zinafanya wateja wazidi kudumu na kurudi mara kwa mara. Haya, naona wanawake leo wamecharuka na muda huu namuona hapa Maria Bika Mara. Yes, salamu zake anataka zimfikie Letisa Shilogile, lakini Jojia Shilingi na umekumbukwa, bila kuwasahau Mayala Mashili pamoja na Kasim Bakari. Anamaliza kwa kusema Mungu ni pendo na tuzidi kupendana kwa sababu yeye ametuagiza upendo. Haya, nasema leo ni safu ya wanawake, yani zile tatu bora za utumaji wa salamu siku hii ya Jumapili mwanana zimeshikiliwa na wanawake. Na hapa ni wakati huu namuona Eliza Mwambeso akiwa na tabasamu kabisa, ananiambia Selina, hebu fanya kuzipeleka salamu zangu kwenda kwa Pascaline Lucas Chambi, Maneti Magongo, Hassan Mlacha pamoja na Jafari Kopo. Hana maneno mengi Elizabeth, anawambia tu anawapenda. Sawa kabisa. Mwingine hapa, basi jamani wanawake naona sasa kidogo wamesogezwa pembeni, lakini tatu bora leo imeshikwa na wao. Mtu wa kwanza, wa pili na watatu waliotuma salamu wote ni wakina dada. Haya basi, baada ya kutoka kwao wanampisha Takida Kopa akiwa pande za wapi. Takida hajatuambia, lakini anasema naomba DW Kiswahili mpeleke salamu zangu za upendo kwenda kwa Masanja Kuyanja, Barute Said, Mehe Malila pamoja na Miriam Abubakar. Anamaliza kwa kuambia upendo udumu kwetu sote. Mwanasalam Abinelli Abel, yeye siku ya leo amewasalimu Vestina Maximilian, Adriano Ahazi, Barnaba Claudio, na mwisho kabisa amezielekeza kwenda kwa Baraka Misigaro. Anamaliza kwa kuambia Jumapili njema na mwezi uwe wa baraka. Haya, baraka hizo mnazopewa na Abinel na mimi nazisindikiza na burudani ya muziki laini kabisa, unaichombeza na kuikonga nyoyo yako leo siku ya Jumapili. Basi wacha tutoe nyimbo pia ya kijumapili, Jumapili tusifu na kuabudu kidogo, au sio? Ipate burudani, halafu nitarejea hapa kuwapa nafasi wengine waweze kusalimiana.
3: Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako.

0: taratibu hewani kinatoweka toweka kibao hicho kinafahamika kama Yebo ama Nitawale kutoka kwake Vestine pamoja na Dorcas, ndio wanatuchombeza ndani ya kipindi hiki cha karibuni kwenye safu hii ya salamu. Nami moja kwa moja ninampa ridhaa muda huu mwana salamu Ismail Saki, anamsalimia Miriam Abubakar, Pascaline Lucas Chambi, Abu Muhammad pamoja na Jafari Kopo. Anamaliza kwa kuambia tuendelee kupendana, salamu ni upendo na salamu ni nusu ya kuonana. Maneno matamu, maneno mazuri kutoka kwake Hamis Mrangi. Anasema Jumapili hii hana maneno mengi, maneno kidogo lakini salamu kwa wingi. Na moja kwa moja anataka zimfikie Khadija Nyoni, Amina Mlacha, Halima Bamuhiga pamoja naye Ashura na Yopa. Haya basi, salamu naamini kabisa zimewafikia. Juma wa Taka Cleophas, ndio zamu yake mwana salamu, nimeipekua kadi yake ya salamu hapa. Na nazifikisha ziende kwa Khadija Nyoni, Pascaline Lucas Chambi. Pascaline, leo umekumbukwa kulikweli, inabidi ushangilie kokote ulipo. Haya, Nyanda Mayala na wewe pia umekumbuka. Lakini mwisho kabisa, Juma anamsalimia Judith Spara Malisa, anamwambia tu kila laheri kwenye yote myafanyayo. Haya basi, mimi nasema amina kubwa kabisa, isindikize heri hizo ambazo umewatakia. Moses Edward Mdela ndiye aliyekamata kipaza muda huu, anaipata ridhaa ya kutuma salamu kwenda kwake Lali Musa Mjengi, Abdul Wakil Mjembe, Padri Moshi Okotela pamoja na Jonas Saidi Mwaya. Anamaliza kwa kuambia Mungu ni mwema kila wakati, ndugu jamaa na marafiki, tuendelee kukumbukana kupitia mtambo mnene idhaa ya Kiswahili ya DW. Na mimi nasema swadakta kabisa, tuma salamu zako pale kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook DW Kiswahili, nitakuwa nikikusomea hapa kila inapotimu Jumapili. Haya, natazama muda wangu hapa unanikimbiza kweli kweli, na siku zote si wanasema muda ukuta tukipigana nao tutaumia. Basi kabla sijaumia, acha nitoe nafasi ya upendeleo kwake Sambekwa Mkira Mwini, awasalimie Zena Ngaure, Zubeda Ngaure, Hamisi Ngaure Mkira Mwini na mtangazaji wa zamu wa DW. Haya, kwangu Selina zimefika na pia nimezipokea kwa niaba ya kwake Sudi Mnete, kinara kabisa wa kipindi hiki cha karibuni na safu hii ya salamu, naiongoza mie Selina Mdemo. Anamaliza kwa kusema tuishi kwa upendo, dunia ni mapito. Haya, ujumbe mzuri huo ndio unaohitimisha safu hii ya salamu kutoka kwangu Selina Mdemo. Sina la ziada kwako Sudi.
1: Shukran Selina Mdemo, na huo ndio mwisho wa kipindi hiki cha karibuni. Mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na tumai umekuwa na siku njema, karibu sana katika matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wengine wote, jina langu ni Sylvia Mwehozi.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhtasari wake. Israeli yafanya mashambulizi katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Makubaliano kati ya Iran na Marekani mashakani kwa mara nyingine. Na maelfu waandamana mjini Geneva kabla mkutano wa kilele wa G7. Habari kamili. Beirut. Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mjini Beirut leo, licha ya juhudi zinazoendelea za mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi hayo yalitishia kuvuruga mazungumzo kuhusu makubaliano ambayo katika hali yake ya sasa yanaonekana kuwa pigo kwa serikali ya Israeli. Mara ya mwisho Israeli ilishambulia vitongoji vya Beirut wiki moja iliyopita, jambo lililosababisha ongezeko kubwa zaidi la mapigano kati ya Iran na Israel tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano mnamo Aprili 7. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema mashambulizi ya leo yalikuwa ni majibu dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah kaskazini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel lilisema mapema leo kwamba kundi hilo la Hezbollah lilifyatua makombora matatu kuelekea kaskazini mwa Israel. Teheran. Iran imedai kuwa hakuna haja ya kuendelea kufanya mazungumzo ya amani na Marekani, ikishutumu kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake na kuibua mashaka juu ya makubaliano ambayo Rais Donald Trump amesisitiza kuwa yangesainiwa Jumapili. Matamshi hayo yametolewa na mpatanishi mkuu wa Iran, Mohammad Bagher Khalgafi, saa chache baada ya Israel kushambulia maeneo ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Hapo awali, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati yangesainiwa mapema hata siku ya Jumapili, na kwamba mlango bahari wa Hormuz ambao ulikuwa umezingirwa ungefunguliwa mara moja, ingawa Iran ilikuwa imetoa ratiba tofauti. Teherani inasisitiza kwamba makubaliano yoyote ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati lazima yaende sambamba na kukomeshwa kwa mzozo wa Lebanon. Geneva. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika leo kuonesha kutoridhika kwao dhidi ya kundi la nchi tajiri duniani za G7, huku rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wakitarajiwa kufanya mkutano wa kilele kuanzia kesho Jumatatu katika nchi jirani ya Ufaransa. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake waliungana na wenzao wanaopinga ubeberu, watetezi wa vyombo huru vya habari, wanaunga mkono pia haki za Wapalestina na makundi mengine, katika bustani iliyo kando ya ziwa mjini Geneva kwa maandamano ya mji mzima. Mamlaka za Uswisi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoa ulinzi kwa mkutano huo wa siku tatu unaoanza Jumatatu katika mji wa mapumziko wa Evian-le-Bé nchini Ufaransa. Viongozi hao wanatarajiwa kujadili masuala mbalimbali yakiwemo Mashariki ya Kati, Ukraine na changamoto za uchumi wa dunia. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Jerusalem. Rais wa Somaliland Abdurrahmani Mohamed Abdullahi amekutana na mwenzake wa Israel Isaac Herzog leo mjini Jerusalem katika ziara yake ya kwanza ya kiserikali, ambayo inafanyika miezi michache baada ya Israel kuitambua rasmi nchi hiyo ya Afrika iliyojitenga. Mwezi Disemba, Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutambua uhuru wa Somaliland tangu ilipotangaza kujitenga na Somalia mwaka 1991 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Israel, kiongozi huyo wa Somaliland alisema kuwa ziara hiyo ina umuhimu wa kipekee, akiongeza kuwa wanathamini sana taifa la Israel kuwakaribisha kwa heshima kubwa katika tukio hilo la kihistoria. Somaliland ina nafasi ya kimkakati kwenye huba ya Aden, ikitumia sarafu yake, pasipoti na jeshi lake, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya kupata utambuzi wa kimataifa. Hatua hiyo inahofiwa kuwa inaweza kuichokoza Somalia na kuhamasisha harakati nyingine za kujitenga barani Afrika. Na katika kombe la dunia, mabingwa mara nne wa kombe hilo Ujerumani wanacheza leo na nchi ya Curaçao, taifa lenye idadi ndogo zaidi ya watu katika mashindano hayo. Taifa hilo, nchi ya kisiwa cha Caribbean chenye takribani watu 160,000, kinashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza kikiwa kimenufaika na uamuzi wa FIFA wa kuongeza timu hadi 48 mwaka huu. Kipa Ujerumani Manuel Neuer ataanza katika kombe hilo lake la tano la dunia. Akizungumza kabla ya kuanza kwa mchezo huo mjini Houston, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann alisema mechi dhidi ya Curaçao inaweza kulinganishwa na hadithi ya Daudi dhidi ya Goliati. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
2: Pwani ya Adriatic nchini Albania ni mojawapo ya maeneo mazuri kabisa barani Ulaya. Fukwe zake safi, misitu ya miti ya pwani na makundi ya ndege wahamiaji vinaifanya kuwa hazina ya mazingira yanayovutia kwa watalii kote ulimwenguni. Lakini leo uzuri huo umegeuka kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kimazingira. Maelfu ya wananchi wanaingia barabarani kupinga mradi mkubwa wa kifahari unaohusishwa na Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Ivanka Trump. Je, huu ni uwekezaji wa maendeleo au ni uuzaji wa urithi wa taifa? Karibu kwenye Mwangaza wa Ulaya ambao leo hii unaangazia jinsi taifa la Albania linavyogawanyika kufuatia mradi wa euro bilioni 4 wa Jared Kushner kuzua maandamano makubwa ya umma. Naitwa Mohamed Khalef, tuwe sote hadi tamati.
3: So I am here to protest for our country.
4: Nipo hapa kuandamana kwa ajili ya nchi yangu. Kwanza kwa mazingira yetu, kwa sababu nchi yetu haina bei wala mazingira yake. Haiwezi kuuzwa kwa mtu yoyote bila kujali ni mwekezaji gani au ana fedha kiasi gani au ana mamlaka gani. Haina bei.
3: Anything, it doesn't have a price.
2: Naomi Vaso ni mmoja tu kati ya maelfu ya wananchi waliokusanyika kwenye mji mkuu Tirana na mji mwingine wa Sfereneche kwa maandamano ya amani. Wengine wanainua bango yenye picha ya ndege aina ya Kongo, ishara ya hifadhi inayotishiwa na mradi huo. Mwanamichezo Eva Butso anaogelea kilomita 15 kukizunguka kisiwa cha Sazan kama ishara ya kupinga ujenzi huo. Mradi wenyewe unahusisha hoteli za kifahari, majengo ya makaazi ya watu, majumba ya anasa na bandari ya meli za kifahari katika eneo ambalo kwa miongo mingi limekuwa likihifadhiwa kama turathi ya kimaumbile. Mwandamanaji mwingine Arion Bashi anasema anachokipigania ni zaidi ya uchafuzi wa mazingira.
5: We are protesting here, all our people are here.
6: Sote tunaandamana hapa, watu wetu wote wapo hapa leo na kila siku tutakuwa hapa kwa sababu ya mambo yanavyokwenda sivyo hapa petu. Hatupiganii Zvanek au Narte au Valona pekee, bali kila kitu kinachokwenda vibaya kwa miaka 30, miongo mitatu sasa.
5: I don't know, 13 years, 3 decades, man.
2: Kisiwa cha Sazan kilikuwa kituo cha kijeshi wakati wa utawala wa ikomunisti. Kwa miongo mingi haikuguswa na maendeleo makubwa. Lakini sasa, kampuni inayohusishwa na Jared Kushner imepewa hadhi maalumu ya mwekezaji na serikali ya Albania. Kwa mujibu wa Ivanka Trump, eneo hilo waligundua kwa bahati walipokuwa kwenye matembezi ya baharini. Walieleza kuwa walivutiwa na uzuri wake na kuanza kufikiria uwekezaji mkubwa. Lakini wana mazingira wanaona jambo hilo kwa jicho tofauti. Kama wanafunzi Aslan Landogjani anavyosema.
7: I feel very bad because I don't want
8: Najihisi vibaya sana kwa sababu sitaki hili. Ningelikuwa Marekani na wanataka kujenga hoteli ya nyota 5 kwenye eneo la Grand Canyon, ningelikereka kwa sababu ni hazina ya taifa. Ndio pia ilivyo na Sveneke kwa Albania, ni hazina ya taifa. Hatupaswi kufanya mambo yasiyoendeleza maisha ya watu wa Albania wanaoishi hapa.
2: Eneo la Narta Lagoon kuna kupangwa mradi huu ni makazi ya mamia ya aina za ndege wa hamiaji na viumbe wengine wa adimu kupatikana ulimwenguni. Mashirika ya mazingira naonya kuwa kuingiza mitambo mizito, kufyeka misitu na kuchimba mchanga kunaweza kuharibu mfumo wa ekolojia usiorekebishika. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha wanaharakati wakiburuzwa na walinzi binafsi zimeongeza hasira za wananchi. Umma unadhani kwa ufisadi ni kiini cha kukubaliwa mradi huu na serikali. Anasema Felipe Fernandez, mtaalamu wa mazingira.
9: You know, I think it would damage the environment at least from base from
8: what... Nafikiri hata kama mradi huu usipoharibu mazingira, kwa kile ninachowasikia watu wanaohusika nao hapa, ni kwamba wanachotaka ni uadilifu na uwazi na hamu ya kuwa na serikali inayofanya kazi kwa ajili yao. Mimi si Mwalbania, lakini naunga mkono mambo hayo. Nikiwa Marekani, hayo ndiyo mambo ya msingi kwa Wamarekani wenyewe. Na ninaamini ni jukumu la Marekani kuunga mkono mambo kama hayo. Yaani umma kuiwajibisha serikali yao na serikali kuihusisha jamii.
9: With their government and with their communities.
2: Hata hivyo, serikali ya Albania ina mtazamo tofauti. Waziri mkuu wake Edi Rama anasema huu ni uwekezaji wa kihistoria utakaobadilisha uchumi wa nchi hiyo na kuifanya Albania kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa.
10: It has never been a question if this will go ahead or not.
11: Swala halijawahi ikiwa mradi uendelee ama la. Hii ni baraka kwa nchi yetu. Uwekezaji wa euro bilioni 4 kwenye nchi yenye pato la taifa la euro bilioni 27 na kidogo unajisemea wenyewe. Mradi huu unakwendana na mambo makubwa yanayotokea sasa. Utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu kwa Baklan daima tunasema sisi ni bora zaidi na wakubwa zaidi, ingawa tunaweza tusiwe bora zaidi na inawezekana ni wadogo zaidi.
10: Not better and we might be smaller.
2: Rama anaeleza kuwa serikali haiuzi ardhi ya umma, bali eneo hilo ni mali binafsi na mkataba umefanywa kati ya wahusika binafsi. Anasisitiza kuwa hakuna kibali cha ujenzi kilichotolewa mpaka sasa na kazi zinazoonekana ni maandalizi tu ya eneo hilo.
10: But what is the substance?
11: Kipi chenye uzito na kipi kilicho kweli hapa ni kwamba hakujatolewa kibali cha ujenzi, na sehemu ya ruhusa hii ya kuweka uzio ni kile ambacho kinaitwa pia uwekaji mambo sawa kwenye maeneo ya ujenzi, lakini haina uhusiano wote na ujenzi wenyewe.
10: Site, but it's nothing to do with building.
2: Lakini wapinzani hawashawishiki. Wanahofia kuwa Albania inaweza kupoteza sehemu ya urithi wake wa asili kwa manufaa ya matajiri wachache. Tayari taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo imefungua uchunguzi kuhusiana na mradi huo. Wachambuzi pia wanakumbusha ulimwengu kuhusu mradi mwingine wa Jared Kushner nchini Serbia uliokumbwa na tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka na hatimaye ukasitishwa. Hata watu wa kawaida mitaani kama dereva huyu wa taksi Ilba Pepkola wanataka uwazi zaidi kwenye swali hili.
12: The government is Albania is the bad government.
6: Serikali hii hapa Albania ndio serikali mbaya kabisa duniani kwa upande wangu. Ina ufisadi mtupu, kilele kabisa cha ufisadi. Waziri mkuu ni waziri mkuu ufisadi kabisa ulimwenguni kwa mie na kwa watu hawa wanaoandamana pia.
12: For me and for these people here.
2: Kwa sasa Albania iko njia panda. Je, itaweka mbele maendeleo ya kiuchumi na utalii wa kifahari au italinda mazingira urithi wake wa kihistoria kwa vizazi vijavyo? Swali hilo laendelea kuligawa taifa huku maandamano yakizidi kushika kasi na macho ya dunia yakielekezwa kwenye fukwe tulivu za Adriatic ambazo sasa zimegeuka kuwa uwanja wa pambano kati ya fedha na mazingira. Ni hayo kwa leo kutoka Mwangaza Ulaya. Tuambie maoni yako mpenzi msikilizaji. Je, kwenye nchi yako mnakabiliwa na mradi wowote wa kimaendeleo ambao unahatarisha mazingira na turathi za kiasili? Huwa mnachukua hatua gani? Naitwa Mohamed Khalif, na kushukuru kuwa nami na kwa heri kutoka hapa Bonn.
0: BW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
13: Elimu
14: ya kidijitali.
15: Hujambo msikilizaji wa DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado katika mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha tano kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, unaozungumzia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya teknolojia ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Mwezi Desemba unakaribia na Jennifer, Faith na Rahim wako katika hatua za mwisho za maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Lakini mambo hayawaendei vizuri. Jennifer ana mambo mengi yanayomsumbua, huku Faith naye akipambana na athari za programu inayowashawishi watu kubadilisha mwonekano wao shuleni kwake. Tuone ni yapi yanayojiri katika kipindi chetu cha leo kwa jina Upelelezi, Dhiki na Mivutano.
16: Ni saa 12 asubuhi na tayari jua linaanza kuchomoza mjini Nzuna. Faith na Rahim wamejificha sehemu moja yenye giza katika mzunguko kati mwa mji wa Nzuna. Lakini wanafanya nini wakiwa wamejilaza chini na kujinyoosha kwenye giza la asubuhi hiyo?
17: Kweli Rahim, tafadhali weka pembeni simu yako au upunguze mwanga. Kwani uelewi maana ya kuvizia watu au? Tukitoka hapa, nitaenda kumuona mkuu wa shule na kumweleza yote yaliyotokea. Kwa hiyo nataka kupata taarifa ya uhakika. Kukufahamisha tu, na hili ni muhimu. Kuna mwanafunzi anayepigania maisha yake hivi tunapozungumza.
18: Aya. Sasa hiyo ni simu yangu inayopiga kelele hivyo, eh? Aha. Lakini Faith, hata hivyo ni nani anayekutumia ujumbe saa hizi?
17: Angalia. Ni yeye. Nadhani ni yeye. Yule mmiliki wa mtandao wa Insgeek ambaye anajifanya gwiji wa mtindo wa kuchora tatuu mwilini.
18: Ni yeye au unabahatisha tu? Lazima tuwe na uhakika, Inspector.
17: Rahim. Hisia zangu zinaniambia ni yeye. Nilikuonesha ule ujumbe niliopiga picha kuhusu programu ya kubadilisha muonekano kabla ya kunifungia nisiweze kutumia mtandao wake.
18: Ndio najua.
17: Sasa unaona nini? Mimi naona pikipiki kubwa ya rangi ya njano ikisimama kwenye mzunguko mkubwa wa barabara wa jiji saa 12:15 asubuhi katika siku ya pili ya juma la 48 la mwaka huu.
18: Huyo mtu wako haonekani kuwa na uhalisia. Anatumia alama zile zile za siri kwa mfumo ule ule. Na sasa hivi kila mmoja hapo anamtazama. Yaani ni mpumbavu sana. Hebu tusubiri tuone kama kuna mtu yeyote atajitokeza kwa ajili ya mkutano huu.
17: Nashuku atakuwa ni mwanafunzi tu. Hawa wanafunzi wataniua jamani. Kwa nini wanajiingiza kwenye mambo ya hatari kama haya? Lakini lazima nitajua ukweli tu leo. Tutafuatilia watakapoondoka na kujua anaishi wapi.
18: Usiwe na haraka. Bado hatujafikia hatua hiyo. Nafikiri bora tusogee karibu ili tuweze kupata picha nzuri na pikipiki yake.
17: Hapana. Anaondoka. Ametuona.
18: Hapana, hajatuona. Angalia muda. Ni dakika 20 zimepita. Nadhani mtu aliyekuwa akimsubiri hakufika. Hivyo amechoka kusubiri na kuondoka. Ni hivyo tu Faith.
17: Unafikiria hivyo?
18: Naam. Ndio hivyo ninavyoona mimi.
17: Bado kidogo tu ni mnase. Mwangalie kwanza.
18: Oh, usijisikie vibaya Faith. Kwa jinsi alivyotoka mbio na pikipiki yake. Hatungeweza kumfuata. Si ulimwona alivyotoka mbio?
16: Baada ya kushindwa kumvizia mwenye programu yenye michoro ya tatuu ya Insgeek, Faith sasa anaelekea shuleni kukutana na mwalimu mkuu Bill Livingston ili kumweleza yale aliyoyashuhudia. Na baada ya kumsikiliza Faith, Bill Livingston anashindwa kujizuia au kuelezea furaha yake kutokana na juhudi hizo za Faith.
19: Umekuwa na shughuli nyingi sana Faith, licha ya uzito wa tatizo hili. Habari unazonipa ni za kutia moyo sana. Nitamuita Ana na Hugo mara moja. lakini ni lazima watuambie kila wanachofahamu hasa kuhusu mbinu wanazotumia huyu mtaalamu wa hii program ya Inzigik.
17: Sidhani kama hilo ni wazo zuri, Billington. Tukifanya hivyo, hawatakuwa tena na imani na sisi. Lazima tuwaweke karibu sana ili waendelee kushirikiana nasi katika hili.
19: Hata wakati kuna ushahidi wa kutosha kuhusu visa vya uhalifu kwa kuwashawishi wanafunzi wetu na zaidi kuhatarisha maisha yao, unasema tuwaache tu waendelee kama kawaida kujiingiza katika mambo hayo?
17: Hapana. Nataka niwe wazi. Kwanza kabisa, sina uhakika kama kweli mtu niliyemwona leo asubuhi ndiye anayehusika na njama hii ya kubadili muonekano. Japo upo ushahidi unaonielekeza kwa hilo. Pili, nadhani kuna baadhi ya vipengele vizuri na vyenye faida zinazotokana na matumizi ya programu hiyo.
19: Kweli? Hebu fafanua tafadhali.
17: Watu wanaotumia mtandao kwa kurusha maudhui huzungumzia kuhusu wahusika na mfumo wa programu hiyo. Na kwa mujibu wa Hugo, programu hiyo huwatumia wahusika hao kutengeneza wasifu wa utambulisho maalumu mtandaoni. Kwa maneno mengine, inaweza kuwafanya baadhi ya vijana kutumia mfumo huu kuwahimiza kusoma zaidi na mwishowe kuchochea ubunifu wao.
19: Ningependa kukuamini Faith, lakini kumbuka wajibu wangu ni kuhakikisha mazingira bora na salama kwa shughuli za masomo. Sijali kuhusu kusoma au inachochea ubunifu. Ikiwa programu hiyo inawashawishi vijana kubadilisha muonekano wa sura zao, mwishowe waishie kupoteza maisha.
17: Unamaanisha nini kusema wengine wanapoteza maisha?
19: Oh, kwani huna habari? Paul Bikoba alifariki dunia jana usiku.
17: Mungu wangu. Hapana. Siamini.
19: Tulifahamishwa leo asubuhi. Na tayari baadhi ya wanafunzi wamependekeza kuchangisha fedha kwa ajili ya kuisaidia familia yake.
17: Jamani. Sitaki kuamini.
19: Yale maambukizi kwenye ngozi ya uso wake yalizidisha uvimbe na uso wake ulibadilika na kuifanya hali yake kuwa mbaya zaidi. Inasemekana amefariki kutokana na sumu iliyosambaa kwenye damu. Mfumo wake wa kinga mwilini haukuendana na bidhaa alizozitumia kuingarisha ngozi ya uso wake.
17: Nina hakika

0: Kwa darasani. Hili ni swala langu binafsi.
1: Sawa. Kama ni jambo la muhimu na dharura, pokea simu tafadhali.
2: Ni Jumamosi asubuhi na Faith bado ana majonzi kuhusu matukio ya wiki nzima, hasa kufuatia kifo cha Paul Bikoba akiwa amejilaza kwenye kochi, huku akili yake yote kwenye kitabu anachosoma. Hata hakumuona Rahimu akitoka chumbani na kumpungia mkono. Ghafla kuna ukimya usio wa kawaida nyumbani kwao, na anagundua kumbe alikuwa anahisi njaa.
0: Amkeni! Amkeni jamani! Yaani mnapenda kulala? Karibu unafika wakati wa chakula cha mchana. Mnanisikia? Njaa inauma.
3: Hatimaye umeweka kitabu chako pembeni. Nilikuwa nakusubiri umalize kusoma. Sikutaka kukusumbua.
0: Mwe! Hayo ni maendeleo mapya. Kawaida yenu wewe na Jennifer, huwa hamniruhusu kabisa nisome kwa amani. Nimezoea kusumbuliwa kila wakati napoanza kusoma. Ndio maana kama sijasikia sauti zenu wakati wa kusoma, basi huwa nahisi kuna tatizo.
3: Yamekuwa hayo. Jennifer, umesikia anayosema binamu yako?
0: Binamu yetu kipenzi anaendeleaje siku hizi? Unajua sijamuona wiki nzima. Nimemsikia tu akicheka huko chumbani kwake, lakini sijamuona. Hivi, unaweza kujua anafanya nini chumbani kwake siku nzima?
3: Hata sina habari. Hata mimi sijamuona. Faith, kuna uji wa mtama nikupe?
0: Asante. Lakini niongezee maziwa kidogo tafadhali. Na usisahau kuweka limao. Juzi uliweka kidogo sana. Natoka kidogo kwenda kununua mandazi kwa Mama Lucas.
3: Ah! Jamani Faith, wakati mwingine kusanya na uvitupe hivyo bakuli vyako vya kubebea chakula kutoka nje. Maana vimejaa huku jikoni. Na sasa kila mahali kumejaa wadudu. Ah! Nini hiki?
0: Unasemaje? Sijanunua chakula hivi karibuni. Jana hapakuwa na chakula jikoni.
3: Ni kwa sababu nilivikusanya na kuvitupa siku ya Jumatano. Lakini kumbuka mimi sio mfanyakazi wenu hapa.
0: Kwa nini unakaa chini? Kwani chakula kitajipika chenyewe? Wewe, usikalie miguu yangu.
3: Aa. Sitoki hapa hadi pale yule aliyevileta vibakuli hivi avikusanye na kwenda kuvitupa.
0: Nimeshakwambia sio mimi. Jennifer. Wewe Jennifer. Hivi vibakuli vyako vinanifanya nishindwe kunywa uji hapa. Hebu njoo haraka ukavitupe.
4: Na hadi hapo ndio tunakamilisha kipindi cha tano kwenye mchezo huu wa redio kwa jina Mapenzi ya Kidijitali. Je, hali ya kuzozana itaendelea kwenye nyumba ya binamu hao zikiwa zimesalia wiki chache tu kabla ya kipindi cha siku kuu kufika? Na vipi kuhusu programu yenye michoro ya tatuu ya Insgeek? Na kwa nini Faith anapokea ujumbe mara kwa mara kwenye simu yake ya mkononi? Kwa mengi zaidi ungana nasi katika kipindi kijacho. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni